Pine Hill, New Mexico, ato ia ni tāna si seiti shirea, in strash sohi si si dea, ajana kizat da hoyos kās July 12th, aj dea hat on hi, aj ia na ol kish lode donil kiri dea, zi bittin do ba an zi bi kri dea nal kid, ayego ia na da di stu do lish da nina chin anu kishin da da, Saha ia na da haltin do na da na do lest anina. E aja do inda da hilchon da za inda da do lest aja. American Indian Living wal ya asadi bgiraz kenzo. E aja ia ko. E na di snil zan do lest o. E aja ia hat ila.